jabula le. Eh, ama 2K awalale ngampela. A 90s awalale ngampela, 95, 96, yeah, 97, 98, 1999. Ama nolala ngampela manje, kuthele pure magic manje. Masibhenga mazakudala, sibhenga mazamzukwane, masibhenga mazabantu abaright abadala, sister ama raza, ama rakets, ama